0: 警告したはずだ。中国人とは距離を置けと。彼らはお前の意思を揺るがすだけだ。
1: 教授、果たして私の意思が弱いのでしょうか。それとも我々が間違っているのでしょうか。
0: 大日本帝国の策略を疑っているのか。
1: 以前本国にいるときは私とは遠い存在のことだと思っていました。しかし中国へ来た今はこの場所で現地の人々に出会い、彼らも私たちと同じ心のある人間だと気づきました。
0: 臆病者、私たちがやってることは全て大日本帝国をもっと強くするためだ。
1: 申し訳ございません。帰国してもお国のために頑張ります。
2: なんか流れますね。
0: ちょっと待って。
2: さあ、乾杯。
3: こんにちは。
1: 你好，多日不见。陈先生也会写日文？
3: 刚开始学，还不太敢开口讲。
1: 我也一直在研究中文。
3: 那咱俩可以切磋切磋。
1: 切磋？
3: 就是交流的意思。
1: 啊，好的。不过实在抱歉，我要回国了。
3: 哦，是吗？这么突然？
1: 早就有这个想法了。
3: 走之前，我请你吃顿饭吧。
1: 希望我有这个机会。抱歉，陈先生，今天还有事，我先走了。

0: 你在做什么？算术题吗？哎，你叫什么名字？你会吗？
1: 石田さんですね。76号の者です。梶田さんがお呼びです。
2: 影瀬さんが私に？
1: はい。

0: 喝点水吧。
1: 哎，谢谢。
0: 我在日本跟随星野研究的是菌苗制造，但后来我发现这项研究的目的根本没那么简单。
2: ごめんなさい。
3: 気をつけてね。
2: ごめんなさい。

0: 我死前，大约没有机会再见到他了。找到他，就还有。 他们答应我，只要找到欧阳，就不会杀你。可他已经疯了，是我一手造成的。
1: 中国で彼女に会えたのは断られました。いいか、日本は彼女に最先端の教育を与えた。しかし彼女は我々に使いたくないそうだ。そんな女はお前にふさわしくないだろう。どうだ、彼女は私たちを裏切ると思うか。
2: 別相手ができて、私は裏切ると思います。
0: 我害了他，以死谢罪，也是罪有应得。

0: 団長、我々何日かに来て長期間は全然会ってくれなくて、そんな対応は失礼ですよね。
1: 一体何を言いたいですか。
0: 俺たちはそんな積極的にしなくていいじゃないの。早く帰ったら。
1: 私は今のこの状態は悪くないと思います。もし私たちを鬼神に見えるなら、真実を見えることもできず聞くこともできません。調査に来た意味がなくなります。
0: なるほど。
1: 山本君、
0: はい、
1: 私の代わりに決定を下すな。覚えておけ。
0: やっぱ失礼した。
1: 我可不可以借用一下你们的电话？
0: 好吧，
1: 谢谢。

0: ファンボクショウタン日本台に回して。
1: もしもし、こちらはバンコクショウタン日本台の上理蘭志明です。
0: 各さんに伝えて、商品は受けてよい。
2: 生居先生久等了，请坐。

0: 申茂吗？给我找总主笔陈冷。
1: 是谁？快快快快快快快快快快快快快快
2: 快快快快快
1: 快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快
2: 快快快快
1: 快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快
3: 您这次举报日本人所做的这些事，不怕后果吗？
0: 日本罪而小国，妄图断我大生之命脉。我作为爱国商人，在民族大义之前，必须坚定地与状元公站在一起。
3: 请问郭董，您这次损失严重吗？
0: 就算倾其所有，又有何妨？
3: 那您不怕报复吗？
0: 随便他们来，
1: 让我们进去！
4: 快点，
5: 快点，
4: 快点！
5: 让我们进去！
4: 让我们进去！
1: 我们要振兴！让我们进去！
6: 失礼します。加賀、偽田中郎で、新本警察されました。現在、その大勢記者が来て、ビゴマン団長の説明を求めてます。
7: どういうことだ？
6: キトカレです。先ほど私にも国外から電波あって、彼の妻子はすでに連れて行かれた。
7: 貴様はあんまり不用心だ。今中国人の判定感情は日々に高まっている。もし今回君のせいで再び反日運動が起こされれば、全て貴様の責任だ。

0: 報告します。旅団長から電報です。
1: 読め。
0: 信じる情報によると、あなたの直接敵は日南の第18小団君の一二教師の所領。下方ホーマン君司令部はあなたの連隊を命令して、疲労12時頃に総員の修復を占領して、ぜひすべて。移動、難易度、行くです。天皇陛下万歳。大日本国軍万歳。
1: 分かった。
0: 敵は中華機がないようで、再在南郷迫撃砲で中西から反転して、彼たちの火力はとてもまっぱらで、僕は見れ一つの大隊の兵力は使います。
1: 文蔵里の囚人時の八六軍の部隊はどんな部隊だか。
0: 八六軍の一二教師
1: 兵だ。一九師のどんな団だか。
0: それわかります。今までに私たちはまだ緑の法令を掴んでいないです。
1: バカ、半日だけだよ。こんなの私たちの敵の照明の番号はわからないが。
0: はい。
1: それともくん、気がついたか、この八六号は地位を通ってしまったよ。すごいだよ。この八六の指揮官の王強生のベテランだを反対していろ。この形とっても見事だ。特徴があります。その攻撃設備も配置。おかしなことは、こんなの短い時間は最前線で地雷場を設けた。さっきこの地雷場で私たちを50台攻撃と失敗した。この指導が簡単じゃないね。
0: そうですね、連隊長、その話は通りがあります。日野君は防御線の中でいつもラジオを設けて、これはおかしくない。しかしこの八六君は温度線の中からタフだと防御線を転換します。特にエグタクで尊い
1: 攻撃では部隊を知らせて、できるだけこの指導を一気取り。どんな指導は私は痛いよ。

0: ですか。わからないです。私も彼の意図を判断することができなく、それに条例合わないです。
1: 一つは手をこれだよ。そして陰謀があるでね。けれども今私の歓迎は陰謀じゃ知らないよ。面白いだね。

0: 気をつけ、我々の現在地は予想だ。大海まであと2km。第一巣の海を選別し、第二巣の海はその援護を、第三巣の海は行為だ。静かに、まあ行く。木曜、大海湾八六軍本部、先導住民に取り掛かれ。
1: はい。

0: 敲管，大家一起实现的捆绑。阿姨承诺百分之还干十里地，十里地还几米多还几多块，告诉其他。
1: 八个幺。
2: 第一次の海を最大目を出せ。
0: あなたの夢は、これは取り消す。
2: 中世で選挙を失った。大株にいてもどうにもならん。
0: はい。
1: 最大だ。